ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبھا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن

کینی آپ رگاؤ جس کے سے پھر تن ہی سما لے تن سے سوگ سنتاپ آدھے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے سال سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لائیو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام توسا نہیں پایو تام کرودھ موہ کوپ پریا گر پرساد نانکو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو اور مکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چاہے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا مہا آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کس کے گرے میں آیا ٹوڈی محلہ پنواں ہر چوتھا دو پدے ایک اوہنکار سدگر پرساد روڑو مہا رنگو لوڑ کالی ہر نیہو نہ ہوئے رہاؤ ہاؤں ٹوڈین دی درسن کارن بیتی بیتی پیکھا گور مل پرم گوایا ہے ایبد پائی میں سادو کنہو لیکھ لکھو تور ماتے ایبد نانک ہر نین الوئے ٹوڈی محلہ پنجواں گرب گیلڑو موڑڑو ہیو رے ہیو مہراج ری مایو تیگر نیائی موئے فاکیو رے رہاؤ کنو کنو کنو سا لوڑے بن لینے کٹھے پائیو رے مہراج رو گات واؤ سن لبڑیو نے پھگڑو پائے سنجویو رے سن من سیخ خل جن سگلو تھارے سگلے پراشت مٹیو رے جاکو لینو مہراج ری گاچڑیو جرنان گرباس نہ پوڑے ہو رے ٹوڈی محلہ پنجواں تار پنجواں دو پدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ایسو گن میرو پرو جی کین پانچ دوخ اور انگ روگ اے تنتے سگل دور کین رہاؤ بندن تور شور بکھیاتے گر کو سب میرے ہی رے دین روپ ان روپ مورو کشنا بھی چاریو پریم گئو مئے ہر رنگ پین پیکھو لالن پاڑ بیج کھوئے اندھ چتا ہر کھیپ

قربانے جاؤ مہربانا ہوں قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے ہوں

حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے، ولی نعمت برادرا تروار ملک خان آئے، جب اجرائیل بستنی تب چیتارے بدائے، حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس پیش دن

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجھیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑھ پڑھ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہے تہا موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

پاچھے جاؤ، چھوڑ جائے جو سگل کو، پھر پھر لبٹاؤ، کرو کرپا کرنا پتے تیرے ہر گن گاؤ، نانک کی پرا بینتی ساتھ سنگ سماؤ۔ اراگ سوہی محلہ پنجواں، کار پنجواں پڑتال ایک اوہنکار، سدگر پرساد پریت پریت گریا موہن لالنا، جپ من گوبند ایک ہے اور نہیں کو لکھ ہے، سنت لاگ منے شاڈ دبدا کی کریا رہاؤ، نرگن ہریا سرگن تریا آنک کوٹھریا، پین پین پین پین کریا وچ من کوٹ وریا،

گوسائی راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک او انکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر ہر نام ساہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے او ستیاں گر سالائیے اڑدیاں پی گر آلاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی ہے رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گربن جیوا ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ گئے آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساواس راگ سوہی اشٹ پدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک او انکار سدگر پرساد ارد رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرب مہار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر گھر سمریا سگل منورت پورے مہا بکار گئے سب ابجے باجے انگد تورے من بانشت فل پائے سگلے قدرت کیم اپارگ کو نانگ پرو کرپا کیجے من صدا چلے تیرے مارگ اے ہو وار اے ہا بڑے آئی اے ہو

آپے سرشت اپائین، آپے فنگوئی، جگ چارے سا پاک تھکی، کن قیمت ہوئی، صدگر ایک وکھا لیا، مان تن سکھ ہوئی، گرمکھ صدا سلائی ہے، کرتا کرے سو ہوئی، سلوک محلہ دوجا، جنا پاؤ تن نائے پاؤ، مجھ پونے پویا نان کے اوپٹنترا تیت دیبان گئے آہا محلہ دوجا تردے کو تردا ملے اڑتے کو اڑتا جیوتے کو جیوتا ملے موے کو موا نانک سو سالائی ہے جن کارن کیا پاؤڑی سچ تیائن سے سچے گر سبد ویچاری ہومے مارمن نرملا ہر نام ارتاری کوٹھے منڈپ ماڑیاں لگ پے گواری جن کی ایت سے نہ جاننی منمکھ گباری جس بجھائے سو بجھ سی سچیا کیا جنت وچاری سلوک محلہ تیجا کامن توسیگار کر

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گر سبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑے۔

نتراام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہنگ بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجونی جنم مرے بکھیا وکرال ست بچن سادھو کہ نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے ہر گر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بکھیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے

لوہار پیئے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمخ ساج کمائے، دعا دس مندرا من ادھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اجپا جاب جپے مخنام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شکھر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس صدکال سماوے، سسیر کہ کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہ لو لائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مغپولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سخاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے بنس بناسا، پھوٹے کھپر دبدا منسا۔

پوڑی، جس نو ہر بھگت سچ بخشین تو سچا ساہو، اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نا وتھ نا وے ساہو، بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو، ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو، جن نانک ہر نام تن لدیا تدا وے پرواہو۔ سلوک محلہ تیجا، اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا، ہور سب جگت پرم پھلایا، گر پرسادی نام من وسیا، ان دن نام تھے آیا، دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا، آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا، سدا سہج سکھ من وسیا، سچے سیو لبلایا، برہما بسن مہاں جو تریگن پھلے، ہومے مہو ودھایا، پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے، دوجے پائے چتلایا، جوگی جنگم سنیاسی پھلے، ون گر تت نہ پایا، مانمک دکھیے سدا پرم پھلے، تنی برتا جنم گوایا، نانک نام رتے سی جن سمدے، جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا، نانک سو سال آئیے جس وس سب کش ہوئے، تس ہے سرے بھو پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے، گرمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی، جنی گرمخر نام تن نہ کھٹیو سے دیوالیے جگ ماہے، کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے، پرائی بخیلی کرے اپنی پرتید کھوون، تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے، کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے، تتھو کرم ہی نہ لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے۔ سلوک محلہ تیجا، گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے، جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کشو نہ جائے، نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا، کال مار منسا منے سمانی انتر نرمل ناؤ، ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ، میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ، نر کر واسا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی، ہر تن رتن جگہری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیوایا، جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے، اکے کوئی کیوں دیوائے ایو ہر تن جور کیتے، کسے نال نہ جائے ونڈایا، جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے، جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں، کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں، جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا، ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی، دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا۔ سلوک محلہ تیجا، جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار، جت دوارے ابر تتے لہو ابار، سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار، نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار، محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے، نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے، گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے، تن من ہووے اجلا نام سے من آئے، نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی، سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان، اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لہائیون، سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان، جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے، جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرسٹ تھان، جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن۔

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہو کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی یا اما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شتر پد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رباس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرمنا نہ سے سنگ سرن کد جائیے۔

کہ سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے بابا بولنا کیا کہیے جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ سنتن سیوں بولے اپکاری مورگ سیوں بولے

ایک دو مندر ایک دو باٹ، ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ، مونڈ پلوس کمر بد پوتی، ہم کو چابن ان کو روٹی، منڈیا منڈیا ہوئے ایک، اے منڈیا بوڑھ کی ٹیک، سن اندلی لوئی بے پیر، ان منڈین بھاجے سرن کبیر گونڈ، خس مرے تو نار نہ روے، اس رکھوارا اورو ہوئے، رکھوارے کا ہوئے بناس، آگے نرک ایگاں پھوگ بلاس، ایک سہاگن جگت پیاری، سگلے جی جنت کی ناری رگاؤ، سہاگن گل سوہے ہار، سنت کو بگ بگ سے سنسار، کر سیگار بہے پخیاری، سنت کے چھٹکی پھرے بچاری، سنت پاگ او پاچھے پرے، گر پرسادی مار ہو ڈرے، ساگت کی او پنڈ پرائن، ہم کو درشت پرے ترخ ڈائن،

جیسے گائے کا بادشاہ شوٹلا تھان چوکھتا ماکھن کوٹلا نام دیو نارائن پایا گر پیڑت الکھ لکھایا جیسے بکھے ہید پرناری ایسے نام پریت مراری جیسے تاپتے نرمل کاما تیسے رام ناما بھی

گورکھ جاگے گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پرمن بند رکھے چاند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیرتے آکھاں تاں من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سنما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلہ پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمک سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤں تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جن تایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا جب تب سنجم

پانچ بجتر کرے سنتوکھا، سا سورا لے چالے باجا مان تان کا تانا، پاونا بیگا کھالے پھیری ویر نہ ہووے کب ہی، ایک سبد بند پالے ناردی نرہر جان حدورے، اونگر کھڑگ تیاگ سورے، سہج انند دکھاوے پاوے، یو نرتکاری جنمن آوے، جے کوئی اپنے ٹھاکر پاوے، کوڑ مد یو کیرتن گاوے، سا سنت کی جاو ٹیک، کہو نانک تس کیرتن ایک، رام کلی محلہ پنواں، کوئی بولے رام رام، کوئی خدائے، کوئی سیوے گسائیاں، کوئی الاہے، کارن کرن کریم، کرپا تار رحیم رہاؤ، کوئی ناوے تیرتھ، کوئی حج جائے، کوئی کرے پوجا، کوئی سر نوائے، کوئی پڑے بید، کوئی کتیب، کوئی اوڈے نیل، کوئی سپید، کوئی کہے ترک، کوئی کہے ہندو، کوئی باشے پست، کوئی سرگندو، کہو نانک جنہوں پشاتا، پرو صاحب کا تن پید جاتا، رام کلی محلہ پنواں، پونے میں پون سمایا، جوتی میں جوت رل جایا،

مت بٹھائے، لیلا کش لکھی نہ جائے، میر دیا کر کر نیخار، بھگت بندگی دیکھے سر جنخار، کہو نانک گرکھوئے پرم، ایکو اللہو پار برہم، رام کلی محلہ پنجواں، کوڑ جنم کے بن سے پاپ، ہر گھر جبتنا ہی سنتاپ، گر کے چرن کمل منوسے، ماں بکار تنتے سب نسے، گوپال کو جس گاؤ پرانی، اکاتھ کسا ساتی پراپورن، جوتی جوت سمانی رکھاؤ، تسنا پو سب ناسی، سند پرساد جپیا ابناسی، رین دنس پر سیب کمانی، ہر ملنے کی اے نیسانی، مٹے جنجال، ہوئے پرو دیال، گر کا درسن دیکھنے حال، برا پور برا کرم بنے آیا، ہر کے گن نتر سنانگ آیا، ہر کے سنت صدا پروان، سنت جنا مستق نیسان، داش کی رین پائے جے کوئے، نانک تس کی پرم گت ہوئے، رام کلی محلہ پنجواں، درسن کو جائے گے قربان، چرن کامل ہردے تر تیان، تو سنتن کی مستق لائے، جنم جنم کی درمت مل جائے، جس پیڑت مٹے اب مہان، پار برہم سندری آوے، ہر کرپا پورن پگوان رکھاؤ، گر کی کیرت جپ گے ہرناؤ، گر کی پگت صدا گنگاؤ، گر کی سورت نٹ کر جان، گر کا سبد ست کر مان، گر بچنی سمسر سکھ دوخ، کدے نہ بیاپے ترشنا پوخ، من سنتوخ سبد گر راج، جب گوبند پڑھ دے سب کا جے، گر پرمیسر گر گوبند، گر داتا دیال بخشند، گر چرنی جا کا من لاگا، نانک داس تس پورن پاگا، رام کلی محلہ پنجواں، کس پرواسے بچرے پامن، مڑ مد تیرا سنگی کامن، رام سنگی جگت نہیں جان ہے، پانچ بٹوارے سے میت کر مان ہے، سو کر سیو جت قدر ہے میت، گن گوبند روی دن راتی، سا سنکر من کی پریت رکھاؤ، جنم بہانو اہنکار ارواد، ترپتن آوے بکھیا ساد، پرمت پرمت مہا دکھ پایا، تری نہ جائی دتر مایا، کام نہ آوے تو کار کماوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، رکھن کو دوسر نہیں کوئے، تو نسترے جو کرپا ہوئے، پادت پنیت پرو تیرو نام، اپنے داس کو کی جے دان، کر کرپا پرو گت کر میری، شرن گہی نانک پرو تیری، رام کلی محلہ پنواں، اے لوکے سو پایا، نہیں پیڑت تھر مرایا، ہر درگے سو باونت، ہن گرب نہیں بسنت، جانی سنت کی مترائی، کر کرپا دینو ہر ناما، پورب سنجوگ ملائی، رہاؤ گر کے چرن چت لاگا، تن تن سنجوگ سپھاگا، سند کی تور لاگی میرے ماتھے، تلبگ دکھ سگلے میرے لاتھے، ساد کی سچ ٹہل کمانی، تب ہوئے من سدھ پرانی، جان کا سفل درس ڈیٹھا، نا پربھو کا کڑ کڑ بوٹھا، مٹانے سب کل کلیس، جس تے ابجے اس میں پرویس۔

با کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے تان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منے گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کسو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے تُو سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم پھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جن ٹھگولی پائیا قربان کیتا سے وٹھوں جن وہ میٹھا لایا کہے نان من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا تُو سدا سچ سمالے ایو کٹمب تُو جے دیکھدا چلے نہ ہی تیرے نالے سا تیرے چلے نہ ہی اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھو تائیے سگرو کا عبدے سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں صدا سچ سمالے اگم اگوچر تیرا انت نہ پایا انتو نہ پایا کنے تیرا اپنا آپ توں جان ہے جی جنت سب کھیل تیرا کیا کو آنکھ وکھان ہے آنکھ ہے تاں ویکھ ہے ہو تو ہے جن جگ تو پایا کہے نانک توں صدا اگم ہے تیرا انت نہ پایا سر نار من جن امرت کھوج دے سو امرت گر تے پایا پایا امرت گر کرپا کینی سچا من مسایا جی جنت سب تد اپائے ایک ویگ پر سنے آیا لب لوب انکار چوکا سگرو پلا پایا کہے نانک جسنو آو ٹٹھا تین امرت گر تے پایا بھگتاں کی چال نرالی چالا نرالی بھگتاں کیری بیکھم مارگ چلنا لب لوب انکار تتنا بہت نہ ہی بولنا کھنے ہو تکھی والو نکی ایت مارگ جانا گر پرسادی جنی آپ تجیا ہر واسنا سمانی کہے نانک چال پکتاں جگ ہو جگ نرالی جیوں توں چلائے تب چلے سوامی ہور کیا جانا گن تیرے جب توں چلائے تب چلے جنا مارگ پاو گے ہر کرپا جن نام لائے سے ہر ہرسدا تیاو گے جسنو کتھا سنا ہے اپنی چھ گردوارے سکھ پاو ہے کہے نان سچے صاحب کیوں پاوے تیرے چلاو ہے یو سوئلا سبد سہاوا سبد سہاوا سدا سوئلا سدگرو سنایا یو تنکے من وسیا جن تروں لکھیا آیا ایک پھرے کنہرے کرے گلا گلی کنے نہ پایا کہے نانک سبد سوئلا سدگرو سنایا پویت ہوئے سے جنا جنی ہرتیایا ہرتیایا پویت ہوئے گرمک جنی تے آیا پویت ماتا پتا کٹامب سیت سیوں پویت سنگت سبائیا کہن دے پویت چھن دے پویت سے پویت جنی ماں نمزایا کہے نانک سے پویت جنی گرمک ہر ہر تایا کرمی سہج نہ اوپجے ون سہج سہسا نہ جائے نہ جائے سہسا کتے سنجم رہے کرم کمائے سہسے جیو ملین ہے کت سنجم توتا جائے من تو بھو سبد لاگ ہو ہر سیوں رہو چت لائے کہے نانک گر پرسادی سہج ابجے اے سہسا ابجائے جی او میلے بار ہو نرمل جیو تا میلے تنی جنم جو گئے ہاریا اس نہ وڈا روگ لگا مرن منو وساریا ویدا میں نام اتم سو سنے نہ ہی پھرے جیوں بیتا لیا کہے نانک جن ست جیا کوڑے لاگے تنی جنم جو گئے ہاریا جی او نرمل بارو نرمل بارو تن نرمل جی او نرمل ساگر تے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچے ناہی منسا سچ سمانی جن مرتن جنی کھٹیا پلے سے ونجارے کہے نانک جن من نرمل سدا رہے گر نالے جے کو سکھ گرو سیتی سنمک ہووے ہووے تا سنمک سکھ کوئی جی او رہے گر نالے گر کے چرن ہردے تے آئے انتر آتم سمالے آپ شڈ سدا رہ پرنے گربن ابر نہ جانے کوئے کہے نانک سنو سنتو سو سکھ سنمکھ ہوئے
جے کو گرتے وے مکھ ہووے بن سگر مکت نہ پاوے پاوے مکت نہ ہور تھے کوئی پوچھو بویکیاں جائے انیک جونی پرم آوے وین سگر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لاڑ چرنی سگرو سب سنائے کہے نانک ویچار دیکھو وین سگر مکت نہ پائے آپ ہو سکھ سگرو کے پیارے ہو گاو ہو سچی بانی بانی تا گاو ہو گرو کیری بانیاں سر بانی جن کو نظر کرم ہوئے ہردے تنا سمانی پیو ہو امرت سدا رہو ہر رنگ جپیو سارگ پانی کہے نانک سدا گاو ہو اے سچی بانی سگرو بنا ہور کچی ہے بانی بانی تا کچی سگرو باجو ہور کچی بانی کہن دے کچے سن دے کچے کچی آخ وکانی ہر ہر نت کرے رسنا کیا کشو نہ جانی چت جن کا ہر لیا مایا بولن پے روانی کہے نانک سدگرو باجو ہور کچی بانی گر کا صدر تن ہے ہیرے جت جڑاؤ شبد رتن جت من لاگا یہوا سماؤ سب سے تی من ملیا سچے لایا پاؤ آپے ہیرا رتن آپے جسنو دے بجائے کہے نانک شبد رتن ہے ہیرا جت جڑاؤ شیو سگت آپ پائے کے کرتا آپے ہو مرتا ہے ہوگو مرتا ہے آپ ویخ گرم کسے بجائے توڑے بندن ہووے مکت شبد مان نمسائے گرمک جسنو آپ کرے سو ہووے ایک کس سیوں لملائے کہے نانک آپ کرتا آپے حکم بجھائے سمرت ساستر پن پا بیچار دے تتے سار نہ جانی تتے سار نہ جانی گرو باجہوں تتے سار نہ جانی تی گنی سنسار پرم ستا ستیاں رہن ویخانی گر کے پاتے سے جن جاگے جنہ ہر من وسیا بولے امرت بانی کہے نانک سو تد پائے جسنو اندن ہر لگ لاگے جاگت رہن وکھانی ماتا کے ادر میں پرتپال کرے تو کیوں منو وساریے منو کیوں وساریے اے وڈ داتا جے اگن میں آہار پہنچاوے او سنو کیوں پوئے نہ سکی جسنو اپنی لو لاوے اپنی لوے آپے لائے گرمک سدا سمالیے کہے نانک اے وڈ داتا تو کیوں منو وساریے جیسی اگن ادر میں تیسی باہر مایا مایا اگن سب اکو جے ہی کرتے کھیل رچایا جد پانا تا جمیا پروار پلا پایا لو چھٹکی لگی تشنا مایا امر ورتایا اے مایا جتر وسرے مو ابجے پاؤ دو جا لایا کہے نانک گر پرسادی جنا لے لاگی تینی وچے مایا پایا ہر آپ ملک ہے مل نہ پایا جائے مل نہ پایا جائے کسے وٹھوں رہے لوک ول لائے ایسا سگر جے ملے تسنو سر سونپیے وچوں آپ جائے جدا جیو تزمر رہے ہر وسے من آئے ہر آپ ملک ہے پاگتنا کے نانکا جن ہر پلے پائے ہر راس میری من ون جارا ہر راس میری من ون جارا سگر تے راس جانی ہر گھر نت جپیو جیو لا کھٹے ہو دکھاڑی ایو تن تنا ملیا جن ہر آپے پانا کہے نانکا راس میری من ہوا ون جارا اے رسنا توں انس راچ رہی تیری پیاس نہ جائے پیاس نہ جائے ہورت کتے جچر ہرس پلے نہ پائے ہرس پائے پلے پیگے ہرس بہوڑ نہ تسنا لاگے آئے یو ہرس کرمی پائی گے تگر میرے جسے آئے کہے نانک ہور انس ویسرے جہاں بستے من آئے اے سری را میریا ہر تم میں جوت رکھی تا تو جگ میں آیا ہر جوت رکھی تد ویچ تا تو جگ میں آیا ہریا پے ماتا آپے پتا جن جو پائے جت دکھایا گر پرسادی بجیا تا چلت ہوا چلت نظری آیا کہے نانک سرٹ کا مول رچیا جو ترا کی تا تو جگ میں آیا من چاو پیا پرب آگم سنیا ہر منگل گاؤ سخی گرو مندر بنیا ہر گاؤ منگل نت سویے سوگ دکھ نہ ویاپے گر چرن لاگے دن سپاگے اپنا پر جاپے انہد بانی گر سبد جانی ہر نام ہر سپوگو تہے نانگ پرب آ ملیا کرن کارن جوگو اے سری را میریا اے جگ میں آئے کے کیا تو کرم کمایا اے کرم کمایا تو سری را جا تو جگ میں آیا جن ہر تیرا رچن رچیا سو ہر من نہ وسایا گر پرسادی ہر من وسیا پورب لکھیا پایا کہے نانک یو سریر پروان ہوا
جن سرگر سیوں چت لایا، اے نیتر ہو میرے ہو ہر تم میں جو تری، ہر بن اور نہ دیکھو کوئی، ہر بن اور نہ دیکھو کوئی، نظری ہر نہالیا ایو وے سنسار تم دیکھ دے، ایو ہر کا روپ ہے ہر روپ نظری آیا، گر پرسادی بجیا جاں ویکھا ہر ایک ہے ہر بن اور نہ کوئی، کہے نانک اے نیتر اندھ سے سدگر ملے دے بدشت ہوئی، اے سبن ہو میرے ہو سچے سننے نو پٹھائے، سچے سننے نو پٹھائے شریر لائے تنو سد بانی، جت سنی من تن ہریا ہوا رسنا رس سمانی، سچ الکھ وڈانی تاکی گت کہی نہ جائے، کہے نانک امرت نام سنو پوتر ہو بو سچے سننے نو پٹھائے، ہر جیو گفا اندر رکھ کے واجا پون مجایا، وجایا واجا پون نو دوارے پرگٹ کیے، دسواں گفت رکھایا گردوارے لائے پاونی، ایک نہ دسواں دوار دکھایا تے انیک روپ ناو نوند سیدا انت نہ جائی پایا، کہے نانک ہر پیارے جیو گفا اندر رکھ کے واجا پون مجایا، ایو سچا سویلا سچے کر گاو گاو تا سویلا کر سچے، جتھے سدا سچ تیاو ہے سچو تیاو ہے جانت پاو ہے، گرمک جنا بجاو ہے ایو سچ سبنا کا خسم ہے، جس بخشے تو جن پاو ہے کہے نانک سچ سویلا سچے کر گاو ہے، آنند سنو وڈ پاگی ہو سگل منورت پورے، پار برہم پرپایا اترے سگل بسورے، دوخ روگ سنتاب اترے سنی سچی بانی، سنت ساجن پئے سر سے پورے گرتے جانی، سنتے پنیت کہتے پویت سدگر رہیا پر پورے، بنوت نانک گر چرن لاگے واجے انہ تورے، رام کلی سد ایک اوہنکار سدگر پرساد، جگ داتا سوئے بھگت وچل تیو لوئے جیو، گر سبد سماوے اور نہ جانے کوئے جیو، اورو نہ جانے سبد گر کے ایک نام تیاب ہے، پرساد نانک گرو انگد پرم پدوی پاو ہے، آیا کارا چلن وارا ہر رام نام سمایا، جگ امر اٹل اتول ٹھاکر پگتے ہر پایا، ہر پانا گر پایا گر جاوے ہر پراپا جیو، سرگر کرے ہر پے بینتی میری پیج رکھو ارداس جیو، پیج رکھو ہر جنے کیری ہر دیو نام نرنجنو، انت چلدیاں ہوئے بیلی جم دودھ کال نکھنجنو، سگر کی بینتی پائی ہر پر سنی ارداس جیو، ہر تار کرپا سگر ملایا تن تن کہے سا باس جیو، میرے سکھ سنو پت پائی ہو میرے گھر پانا آؤ میں پا جیو، ہر پانا گر پایا میرا ہر پر کرے سا باس جیو، بھگت سدگر پرک سوئی جس ہر پر پانا پاوے، آنند انہد وجے واجے ہر آپ گل میلا آوے، تسی پت پائی پروار میرا من ویکھو کار نرجا جیو، تو لکھیا پروانا پھرے نہیں گر جائے گھر پراپاس جیو، سگر پانے اپنے بے پروار سدایا، مت میں پیچھے کوئی روب سی سو میں مول نہ پایا، مت پیج مت بگسے جس مت کی پیج پاوے، تسی ویچار دیکھو پد پائی ہر سدگرو پے نہ آوے، سدگرو پرتکھ ہوندے بہراج آپ ٹکایا، سب سکھ بند پت پائی رامداس پیری پایا، انتے سگر بولیا میں پیچھے کیرتن کرے ہو نربان جیو، کیسو گوپال پنڈت سدے ہو ہر گھر کتھا پڑے پران جیو، ہر کتھا پڑھیے ہر نام سنیے بے بان ہر انگور پاوے، پنڈ پتل کریا دیوا پھل ہر سر پاوے، ہر پایا سگر بولیا ہر ملیا پورکھ سجان جیو، رامداس چھوڑی تلک دیا گر سد سد نہیں سان جیو، سگر پورکھ جے بولیا گر

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگاو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائی پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا کاہے کو تجھ ایو من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

رکھے آ سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تھا حکم آوے جائے سماہی آپے ویخ ویسدا دوجا کو ناہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی سبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی ہر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتےو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پون پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورتدا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرضی وا ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماری ہے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانائی ہومے چھڈے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئے محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گنگا وے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن حکم کمان کارا پنڈت پڑھ دے جوت کی نہ بوجھے بیچارا سب کچھ تیرا کھیل ہے سچ سرجنہارا جس پاوے تس بخش لہے سچ شبد سمائی

اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سم کر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرت دیکھنا جل میں پیسو جی جنتنا ستاو گو آٹھ سر تیس گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہو گو پنچ سہائی جن کی صبح پلو پلو نہ کہاو گو ناما کہے چت گھر سیوں راتا

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے،

سادھو پرک سادھ جن پائے ایک بنو کرو گر پیارے رام نام تن پونجی دیو ستشنا پوخ نیوارے پچے پتنگ مرگ پرنگ کنچر مین ایک کندری پکر سنگھارے پنچ پوت سب لگے دیہی گر ست گر پاپ نیوارے ساستر بید سودھ سودھ دیکھے من نارد بجن پکارے رام نام پڑھو گد پاو ست سنگت گر نتارے پریتم پریت لگی پرو کیری جب سورج کمل نگارے میر سمیر مور بو ناچے جب ان میں کان کن گارے ساگت کو امرت بو سنچو سب ڈال پھول بسکارے جیوں جو نوے ساگت نر سیتی شیڑ شیڑ کڈے بکھارے سنتن سنت ساد مل رہی ہے گن بولے پرے پکارے سنت سنت ملے من بسے جو جل مل کمل سوارے لوب لہر سب سوان خلک ہے ہلکے سبے بگارے میرے ٹھاکر کے دیبان خبر ہوئی گر جان کھڑگ لے مارے راکھ راکھ راکھ پرا میرے میں راکھو کرپا تارے نانک میں تر اور نہ کائی میں سدگر گر نستارے شکا ایک راگ مالی گوڑا محلہ چوتھا ایک اوہنکار ست نام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پہنگ گر پرساد انک جدن کر رہے ہر انت نہ ہی پایا ہر اگم اگم اگاد بودھ آدے

کریو، ایک نام تہائی نانک دین نام مانگ ہے، دتیا پرم چکائی مارو محلہ پنجواں، میرا ٹھاکر اد پارا مجھے سیوک بیچارا، موہن لال میرا پریتم من پرانا، موکو دیو دانا رہاؤ، سگلے میں دیکھے جوئی بیجو اورنا۔

حکیم ہویا، جیوا سچ ساد بن راوے کو رس نہیں، ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے،

گرپے پئے سہج سپائی، لالے خزم پچھانیا وڈی وڈے آئی، خزم ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی، لالا گولا خزم کا خزمیں وڈے آئی، گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی، رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خزم فرمائی، لالے حکم پچھانیا سدا رہے رجائی، آپے میرا بخش لے وڈی وڈے آئی، آپ سچا سب سچ ہے گر سبد بجھائی، تیری سیوا سو کرے جسنو لہے تون لائی، بر سیوا کنے نہ پایا دوجے پرم کھوائی، تو کیوں منو وساری ہے نردے وے چڑے سوایا، جیو پنڈ سب تہدا ساو تنے وچ پایا، جا کرپا کرے تاں سیویے تیو سچ سمایا، لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے، بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے، سب میں نام دان ہے گرمگ کو پائے، لالے وچ گن کش نہیں لالا اب گنیار، تو جیوڑ داتا کو نہیں تو بخشن ہار، تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار، گر ساگر امرت سار جو اچھے سو فل پائے، نام پدارتھ امر ہے ہردے من مسائے، گر سیوا سدا سکھ ہے جسن حکم منائے، کوئنا روپا سب تات ہے ماٹی رل جائی، بن ناوی نال نہ چلائی سدگر بوجھ بجائی، نانک نام رتے سے نرملے سچے رہے سمائی، مارو محلہ پہلا حکم پیا رہنا نہیں، تر فاٹے چی رہے یو من اوگن بدیا، سو دے سریر ہے پورے گر بخشائی ہے، سب گنے فقیر ہے کیوں رہی گے اڑ چلنا، بج سبد بیچارا جے تو ملے سو ملے تر حکم اپارا، رہاؤ جیوں تو راکھے تیو رہا جو دے سو کھاؤ، جیوں تو چلاوے تیوں چلا مخ امرت ناؤ، میرے ٹھاکر ہتھ بڑے آئیاں ملے من چاؤ، کیتا کیا سال آئی ہے کر دیکھے سوئی، جن کی یا سو من بسے میں اور نہ کوئی، سو سچا سال آئی ہے سچی پد ہوئی، پنڈت پڑھنا پہنچائی بہ آل جنجالا، پاپ پن دو سنگ میں خود آجم کالا، وچھوڑا پو ویسر پورا رکھوالا، جن کی لکھے پد پوے سے پورے پائی، پورے پوری مت ہے سچی وڈیائی، دین دے ٹوٹ نہ آوئی لے لے تھک پائی، کھار سمندر ٹنڈو لیے ایک منیا پاوے، دوئے دن چار سہاونا ماٹی تیس کھاوے، گر ساگر سیوی ہے دے ٹوٹ نہ آوے، میرے پرا پام سے اجلے سا میل پری جے، میلا اجلتا تھی پارس سنگ پی جے، ونی ساتے لال کی کین قیمت کی جے، ویکھی ہاتھ نہ لبئی تیرتھ نہیں دانے، پوچھو بید پڑھنتیا مٹھی بن مانے، نانک قیمت سو کرے پورا گر گیانے، مارو محلہ پہلا مانمکھ لہر کر تاجب گوچے، ابرا کے کرہے رہے گر ترم گوائے سدگر نہ پیٹے، درمد کومن کہہ رہے جسنتر پاوے پاٹھ پڑھتا کا تس نہ ہوئے ودے رہے، کاچی پنڈی سبد نہ چینے ادھر پرے جیسے ٹھور ہے، بابا ایسی ربت روے سنیاسی، گر کے سبد ایک لے لاگی تیرے نام رتے ترپتا سی، رہاؤ اولی گیرو رنگ چڑھایا وستر پیک پیخاری، کاپڑ فار بنائی کھنتا چولی مایا تاری، کر کر مانگے جگ پر بدھ من اندھے پدھاری، پرم پلانا سبد نہ چینے جوئے باجی گاری، انتر اگنا گر بن بوجھے باہر پور تاپے، گر سیوا بن پگت نہ ہووی کیوں کر چین سے آپے، نندا کر کر نرک نواسی انتر آتم جاپے، اڑسڑ تیرت پرم گوچے کیوں مل توپے پاپے، چھانی خاک بپوت چڑھائی مایا کا مگ جو ہے، انتر بار ایک نہ جانے
ساج کہے تے شو ہے، پاٹھ پڑے مکھ جھوٹھو بولے، نگرے قیمت او ہے، نام نہ جپی کیوں سکھ پاوے، بن ناوے کیوں سو ہے، مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی، مون رکھے اب مانا، منواں ڈولے دہد تاوے، بن رت آتم گیانا، امرت شوڑ مہابھگ پیوے، مایا کا دیوانا، کرتنا مٹے حکم نہ بوجھے، پشوا مائے سمانا، ہاتھ کمنڈل کا پڑیا، مان تسنا ابجی پاری، استری تج کر کامیا پیا، چت لایا پر ناری، سکھ کرے کر سبد نہ چین، لمپٹ گئے باجاری، انتر بیک باہر نہیں پاتی، تانجم کرے خواری، سو سنیاسی جو سدگر سیو ہے، وچوں آپ گوائے، شادن پوجن کی آسنا کرئی، اچنت ملے سو پائے، باقی نہ بولے کھما تن سنگرہ، تامس نام جلائے، تن گر ہی سنیاسی جوگی، جے ہر چرنی چت لائے، آس نراس رہے سنیاسی، ایک سیوں لے لائے، ہرس پیوے تا سانت آوے، نج کرتاڑی لائے، منوانا ڈولے گرمک بوجھے، تاپت ورج رکھائے، گرو شریر گرمتی کھوجے، نام پدارتھ پائے، برہما بسن مہیش سرشٹ، نام رتے ویچاری، کھانی بانی گگن پتالی، جنتا جوت تمہاری، سر سکھ مکت نام تن بانی، سچ نام ارتاری، نہ بنانی شوڑ سنان، ساچی تر تو تاری، مارو محلہ پہلا، مات پتا سنجوگ پائے، رگت بند مل پنڈ کرے، انتر گرب ارد لب لاگی، تو پرسارے دات کرے، سنسار پوجل کیوں ترے، گرمک نام نرنجن پائیے، افرو پار افار ٹرے رگاؤ، تے گن مصر گئے اپرا دی، میں بورا کیا کرو ہرے، توں داتا دیال سبے سیر، اہے نس دات سمار کرے، مارو محلہ پہلا، مات پتا سنجوگ پائے، رگت بند مل پنڈ

ڈانسم آگے آپ دیال دور نہیں داتا ملیا سہجر جائی ہے ایک سوگی ایک روگ وے آپے جو کچھ کرے سو آپے آپے پگت پاؤ گر کی مد پوری انگل سبد لکھائی ہے ایک ننگے پوکھے پوے پوائے ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے گات آبگد کی سار نہ جان ہے بوجھے سبد کمائی ہے ایک تیرت ناب ہے ان نہ کھاو ہے ایک اگن جلاو ہے دیکھ پاو ہے رام نہ بن مگت نہ ہوئی کرد پار لنگائی ہے گرمت چھوڑے اجڑ جائی منمک رام نہ جپے اوائی پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے کوڑ کال بیرائی ہے حکمے آوے حکمے جاوے بوجھے حکم سو سچ سماوے نانک سچ ملے من پاوے گرمک کار کمائی ہے مارو محلہ پہلا آپے کرتا پرکھ بیداتا جن آپے آپ اپائے پشاتا آپے سدگرے آپے سیوک آپے سرشٹ اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمک سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جو جو سنت پلے پرو تیرے ہر گن گاوے رسنر سیرے استد کرے پر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پرائی ہے اوے جاگت رہے نہ سوتے دیس ہے سنگت کل تارے ساج پریس ہے کالمل مائل نہیں تے نرمل اوے رہے بھگت لولائی ہے بوجھو ہر جن سدگر بانی ایو جوبن ساس گئے دے پرانی آج کال مر جائے گے پرانی ہر جپ جب ہردے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اشاڑا شاید کوڑ پچے من ہومے دو مارگ پچے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پرائی پڑ پڑ دجے ساتن آئی مل سا سنگت نام سلاح آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود بریائی ہومے تند چھوڑو لمپٹائی سدگر سرن پرو تا ابرو کیوں ترگے پوجل پائی ہے آگے بیمل ندی اگن بکھ چیلا تتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری پڑ دجے من مگتائی ہے گر پے مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بد جانے جن پایا تن پوچھو پائی سوکھ سدگر سیو کمائی ہے گر بن ارج مرے بے کارا جم سر مارے کرے کھوارا بادے مکت نہیں نر نندک ڈوبے نند پر آئی ہے بولو ساج پشانو اندر دور نہیں دیکھو کر نندر بگن نہیں گرمک تر تاری کیوں پوجل پار لنگائی ہے دیکھی اندر نام نواسی آپے کرتا ہے ابناسی نا جیو مرے نہ ماریا جائی کر دیکھے سب در جائی ہے او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا او آپے تخت بہے ستیارا ساگد کوڑے بند پوائی ہے مار جرم ہے آئی جائی ہے گر کے سیوک سدگر پیارے اوے بیسے تخت سو سبد ویچارے تات لہ انترگت جان ہے تات سنگت ساچ وڈائی ہے آپ کرے جن پترا تارے سنگت مد سو پار اتارے نانک تس کا لالا گولا جن گرمکھر لولائی ہے مارو محلہ پہلا کیتے جگورتے گوبار ہے تاڑی لائی اپر اپارے تندو کال نرالم بیٹھا نا تاد تند پسارا ہے جو شتی تنے ورتائے جت پانا تیوے چلائے تیسے سریک نہ دیسے کوئی اپے اپر اپارا ہے گوتے بوجھو جوگ چت آرے کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے جوگ جوگ ایکا ایکی ورت ہے کوئی بوجھے گر ویچارا ہے بین درخت مل پنڈ سریا پون پانی اگنی مل جیا آپے چوج کرے رنگ محلی ہور مایا مو پسارا ہے گرو کنڈل میں ارد تیانی آپے جانے انتر جامی ساس ساس
ਸਤਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ ਅੰਦਲੇ

پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھاہے پوڑی تو جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان ہی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک ون ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں تو میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا

مر کے اندھے آپ نہ بوجھو کائے بجھاو پائی مایا کارن بدیا بیچو جنم ابرتا جائی نارد بچن بیاس کہت ہے سکھ کو پوچھو جائی کہے کبیر رام رام شوٹو نائے تا بوڑے پائی بنے بسے کیوں پائی ہے جولا منو نہ ترے وکار جے کار بن سمسر کیا تے پورے سنسار سار سو پائی گے راما رنگ رو آتمے رام

کو تریا بن سدگر کیسے پار پریا رہاو بن جیوا کہاں کو بگتا بن سرونا کہاں کو سنتا بن نیترا کہاں کو پیکھے نہ بنا نرک ہی نہ لکھے بن ودیا کہاں کوئی پنڈت بن امرے کیسے راج منڈت بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا نہ بنا سب جگ بورانا بن بیراگ کہاں بیراگی بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی بن بس پنچ کہاں من چورے نہ بنا ساد سڑگی چورے بن گر دیکھیا کیسے گیان بن پیکھے کو کیسو تیان بن

پیرو محلہ پنجواں سب تے اوجیا کا دربار سدا سدا تا کو جو ہار اوچے تے اوچا جا کا تھان کوٹ اگا مٹے ہر نام تے سرنائی سدا سکھ ہوئے پر کرپا جا کو ملے سوئے رہاؤ جا کے کرتب لکھے نہ جاہے جا کا پرواسا سب کڑما ہے پگٹ پیا سادھو کے سنگ بگت آرا دے اندن رنگ دیندے توٹ نہیں پنڈار خیر میں تھا پیو تھا پنہار جاگ حکمنا مٹے کوئے سے پاس سہا سچا سوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دکھ سو ہمارا تس کی پاسا راکھ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں رو بنہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چت آیا بوج بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگ نہ ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاؤ صرف دمایا رہی بے آپ جو لپٹانو تے دوگ سنتاپ سکھ نہ ہی بن نام تھے آئے نام ندان بڑ پاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ کو تارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پرپنچ مو بکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیروں محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دکھ سہام ڈان دیت نند کو جام

ناو پیرو محلہ پنجواں نر تن کو تم دیو تنا انک پاو جاہے نرمل منا سگل منورت پورن کام بھگت اپنے کو دیو نام سبل سیوا گوپال رائے کرن کرام نگار سوامی۔

نہ مرنا، تو سرطان جو دوئے سرطان بار جاتا پیتر آن گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شطر سر تھرے

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے

ہر جب ہر کے لگو پائے ارہاؤ گر پرساد لاگے نام سواد کاہے جنم گواب ہو وائر واد گر کرپا کینی چوکا ابمان سہج پائے پایا ہر نام اوتم اوچا سبد کام نانک وکھانے ساچ نام بسنت محلہ تیجا بنست مولی چڑھیا بسنت ایو من مولیا ستگرو سنگ تم ساج تیاو مود منا تا سو پاو میرے منا ارہاؤ ات من مولیا پیا آنند امرت فل پایا نام گوبند ایک کو ایک تب آخ وکھانے حکمے بوجھے تا

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر شبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تیچے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سو جاکے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گو کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سر جسمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔